0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Бай ұлпат, яқынды бұрын-бұрын бару спортивы.
3: Қош.
2: Ені шуна қақайды аман енді ғай. Кетем манды шуна қасы кетем аман салбалы болады елді шеті тұрған салбалы. Құдды деуір қоқсап көрінатты шуна қаттейіз үшкет. Құдды кетем онды шуны дәрішетке қолген қоқсап көрінат.
3: Шуя машина хайдаш бопты ма? Yaqinda men mashina haydadim. Bu shunaqa tezlik bilan shundoq qayilib o'tdim, orqadagi nomerimni ko'rib qoldim.